0: over 3,400.
1: Techremo. Techrema kitua we na sam kitua bi o ka se. Ba be tiase a. Aku ni pa sei. Eti wose we ye jacket kitikiti kitikiti. Na so hwe kwae kase a.
0: Edru January a. Obitum num jot eto form wetamali kwan so. Jot ni ja no etume shi esire no be se kwansi ni be aduo.
1: Sana techrema ti.
0: Eti a Christopher ya ka wanutum kakra uka sadudo
1: cheke urade ni
0: eti verses ni ka sai
2: wasina tachirema su yoja
0: wati wasi tachirema oyoja wasi tachirema oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abushiam
1: tachirema diminu aba wo de wodi wa wale sema chinchin
0: kakira bi na wudi ukuna wale sema kotena bebi e bon rasta bebi a ye ye pem wadwumam bebi du ukuna wale sema kotena wodi wa dafofo na ma ukuna wo sa sister nso ne tachirema de chire eh enemre de ye right yo ene odi owa daaje papa mimi kunu ah masake wo dada mikro wale ni first sa anoche no no ye papa anke ni kro wale ni first bi wo ho
1: ishake urade ni
0: na blantie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne techira me na makire ni wokagum ene mrede ye oba onye adwuma de she ame anka masake wo dada eso ono kura waka ne de anya adwuma esense wa bie wanu nti no ono so asom
1: tachirema
0: ejidifo ye kase o wonya no ti we no pie fie wa opese bie ho so de ano nti we raba ni hwe ani mu she kura ne ya fanu o mesie kakra yesu kra wo sa yale ya no okache o musa monka nkyre wo biela di yesu kra ba hye nua no ho no waka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bu a hye na wo ye kagus nti wo nka bi na yesu ti wo no wa edi onswe tachirema na oba eh wadwuma ye kofom de hwe na fa ba bi kakre o ye kwa asore de nanso minim komfo bi wala ba mo de aya na mo kwa asore nti mo nyi bibi ni oh aya te so pe wasem be kwa wa na no ma ise ya ise tachirema owie ya odu kwa ya na wasa ba we num om kwa asore kwa malam bi am kwa no hanyo ne ho na me ne ko
1: Chirema.
0: Eti uko Psalm 39 no a. Psalm 34 no. Verse 11 to 13 na. David kan sam bi. Psalm 34 11 to 13.
2: Ose ema momra.
0: Eti ose ema momra.
2: Munya sumame. Me kire mo Awurade suro.
0: Na me kire mo Awurade suro.
2: Mumu hwan na ohwehwe nkwa.
0: Obusa questions bi wa ha. Mumu hwan na ohwehwe nkwa. Twaso.
2: Na ope onyi nkyere se obehunu papa.
0: O san so pese ohu papa, na o san so onyi che.
2: Kura o tetere mabone ho.
0: Ba o chem kese ma Bible no. Wosi, sha o pese ohu papa. Na wonya nhyira, na wonyi ni cha. Kura o tetere ma. Ne saka 20 million wa. Eliem hofo nyina ba hu se onye 20 million. Ne problem ni sobri ya. Elie mofuo nyina ba wusa problem na ade.
1: Tachirema.
0: Ebili bi me kasi ye plan low. Ye kwa bank ne se mun sign. Ah. yɛkɔ 3 weeks ɔmamfa ma

0: popo asema kire won
1: te kire to form
0: o status wo preach no hwe na chi sei na aka 12 pano for 60 o mu nyina pano ne nche na mpo na aka 12 12 no so wa mpa wo mu chew
1: da bi
0: e no busa wo mu sei mo so mo pese mo kwa na wa mpa obi a chew
1: akrokro bi anim
0: Osina Simon Peter Buase.
1: Ewurade, wancha ne ebekro. Wo na wo dan kwansem.
0: Wo na wo de ye.
1: Dan kwansem.
0: Ti wo wa wo pe dan kwansem no. Eye kituwa bi. Bonsem kese ma ewurade. Eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no. Eye kitikitikitikit. Na me kura me hu yanke me fa ha. Na me kache se mi ya nonti wo ye ni bi aba
1: 1.5
0: ke kosre paracetamol to we bi wo fie yi
1: vortic to ano
0: na ke ko juice ogun em tu ya no na me kache se 500 ofan ko si wo me mana kwankere ofan si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pana ba no sa na se som de ye wo mo sa

0: na man so mo ho mo ho
1: efise
0: onyakopo
1: si anta ko kwa
0: yo oya hantan no o jana nu musa me o pen me
1: eh
0: sia
1: unte menka
0: wo me jam kra be fele unte menka efrifa no nyina we na efrifa si gana kuta ni sam te sadia de
1: kosia
0: kwa me kone na resha no wa bae kwa me kuma bae wo se nyakopo ni pia ni ba bia
1: eh
0: nyakopo ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale ablantie uno peja kwa minkuma ma kwa minkuma jani firi gana firi fa shata mkwa yasi 23 years kura na unchai babu se wenipa wa hantari bebre wasi
1: monsu muhomo hon
0: babu se monsu muhomo hon
1: efise unyakopo si hanta fokwa
0: upio ya hantari biyano unkwe ni muda uyesa unkwe ni mana uradia si ukwe
1: yes
0: because bibikura ma unpo na shesheshe
1: sisi ya mpuni
0: nase uradia ma unkwe ni ma
1: enye
0: eti osi upio ya hantari biyo ni uradia si ukwe
1: na wuduma obrasi
0: ya upio brano huwashe no awade ba ye dia de na o se kese ma o sa blantie na no ko blow hwase be se blow hwase ye ko sa se mo progress 2814
1: en shan onipa
0: nti bible se en shranka onipa
1: o fele ade daada
0: ah blantie en fele hwe
1: muhwe
0: sister nem fele hwe so walo o ba pa na o ba ne ya ho blasia na wade ye yase no ba kromfo
1: bibiri kwa
0: oba woni ya obrasie bia omuade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me pa
1: en shere woni pa
0: nti bible say shere ka woni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord mini ya won feri ade kura abrante won feri ade omuhe ewiase wa fa ba obo sa no ye woni pa kese fo sene idi ami posu ba na wa sesa
1: eh
0: wa sesa suru posu nyina sa fa sa ajene kan ho ene idi ami wa heva
1: oni hobio
0: twasoi
1: o se en shere onipa
0: o se shaka onipa
1: ofeli ade dada
0: ofeli ade dada dada
1: na shona kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o se na kuma deno die
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bida
0: always am right
1: eh
0: ni wi aso wo no ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be ade
1: oto boni mu
0: oh lord
1: ko ni
0: twasoi
1: o se
0: ah
1: na da shara kuma deno
0: na de shara kuma deno
1: to bani mo
0: me printa
1: obone fo di oman mabrofo so
0: ye me printa
1: sa
0: me chiro se miala ne miala me chiro se miala ne miala me chiro me jamoni me komanta mon ko bi se medine we proverbs chapter 3 verse 34 no
1: proverbs 3
0: si che de babro ka chira wo
1: proverbs 3 verse 34
0: aha wo sei
1: odi afani fo ho fe wo
0: babro sei obi a odi fe wo no wo no urade be di no ho fe wo
1: na odoma ho brase
0: ya obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: awurade ka kire sekio so wo soro nyadua na wafro no asem na oka
1: dabi
0: wo se sekio ya homa so wo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ni dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni wo se wakoma mu de wa hantan ho dodo
1: eh
0: ende makoy ma nyakopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: tesem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya ahobrasie ho
0: ba ko se eyo Shawu no obi oyɛ no homa bɔmɔbɔ mɛgya ho blasia ho hom.
1: Sine sɛ,
0: sense,
1: wo ne ahotɛfo bɛkye
0: asɛbɛ. Wo kyerɛ no ho dodo.
1: Ɛn.
0: Wo kyerɛ no, nipa bi kasa asɛ toilet kura wo nkobi. O jɛle no mo sa lord bro for tuya tuya, you know the person I am. Hɛdi wo kyerɛ. Ɛna ma fie wura bi tum ka kyerɛ obi sɛ, wo ma aduane am nkram adi wo ne wo makura mu nya bi ni. Ɛna ma ma fie wura bi ka kyerɛ machine bi sɛ, wo yɛ fɛre sɛ sika ma hyɛ ne dan wei ho no ebetumi atɔ
1: ey
0: nipa da sɛ ne nyankopɔn abɔ ne hyɛ ne hyɛ so
1: sɛm kɛseɛ
0: ɛnkyɛ ne ɔbɔ ban ho na ne funu na poster 42 43 56 na maame ne fam ban ho na wotoa so a
1: ɛyɛ sɛ wo ne mɔbrɔfoɔ
0: abrɛ sɛ ɛyɛ sɛ wo ne mɔbrɔfoɔ
1: ɛnya ho brɛseɛ
0: ɛnya ho brɛseɛ honhom
1: ɛkyɛ ne sɛ
0: ɛsen sɛ
1: wo ne awoteafoɔ
0: wo ne ɔma ɔmokyerɛ wɔ ɔmɔ ho
1: mɛkyɛ asade
0: wo kyerɛ wo ho dodo wo kyerɛ wo ho twadeɛ bi wɔ proverbs 18:12 ɔse sɛ
1: deɛ di ɔsɛ yɛ anim ne
0: bible sɛ deɛ di ɔsɛ yɛ anim ne
1: ɔbɛrema na koma ma ne ho
0: so na koma ma ne ho so onyantɔkɔkɔ yɛ pata no nti
1: dabi da
0: mɛkyerɛ ne sɛ meala ne meala onyankopɔn kɔ na ɔkasa de ne sɛ se ne mo sɛ meala ne meala nipa da sani ahantan ne ahomasoɔ nti wɔkasa wɔ se meala ne meala toa so ɛ
1: wɔse
0: aha
1: deɛ di ɔsɛ yɛ anim ne
0: sɛ deɛ di ɔsɛ yɛ anim ne sɛ
1: ɔbɛrema koma ma ne ho so
0: nipa na koma ma ne ho so
1: na deɛ di anim nyama anim
0: na deɛ di anim nyama anim
1: ɛne ahobrɛse
0: oh lord jesus bo sɛm sɛ wurade anim nyama nimia sɛ wopɛ sɛ wokɔ anim a obua ne ani die ne ahobrɛseɛ deɛ mɛma ne mfiri wabrabɔ mu da
1: saa
0: mɛma ne mfiri wabrabɔ mu da ɛno no obua ne ani die ne ahobrɛseɛ na mpp foɔ kɔtwee ba yurobi sɛ bɛyɛ finance minister
1: yes
0: ɔmɔ mo tie party ne tete tete tete mpanfu.

0: sabre ebobe wo ho donko nai wo ham train hallelujah
1: amen
0: ablochire ikura wo numa gina ho wo mu ne adaje kwa na akunya so edidi
1: nokre peda
0: hallelujah
1: amen
0: na wo wanya adaje akotena akunya so akofa ayawewa etwi blobwo
1: etwa kedura fra
0: edi akogye akekedura jimako afra cha jimako green
1: eh
0: wo jim kwa yagu hu agye nama tenase awe na obi tia brochie na obre
1: wo le ko power na yere
0: na o mane ne yere o mane ne yere western union boba money na ekọ na esu na blanche wo na wani ate injanke urade
1: amen
0: wo ko da ho na obe ya san aye aburabunu nkwan
1: ii enwa kwa womaja
0: edi ko bia tu akire
1: enwa so ho
0: hallelujah
1: amen
0: dano chobe bia mkom ko busa anwa ba ko 150
1: ei
0: komo enwa
1: ei
0: ba ko 150 me shada mbusa akeke 150 ne ye 15 cedis aketezi akko edwoma kwa akogye e beef asa adwene di agu akire
1: foto nyina
0: agu utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: chenye
1: wase na pacho mo no nyankwa
0: na wapache wa ma no nyankwa
1: fuo na na koma no a
0: se wa na no obi yira ama no a
1: ani ehu se
0: ani ehu se
1: wo na ba wo
0: ehu na ba ye de
1: ye o de wo nyina
0: wo tia na
1: wo de wo nyina
0: na obi yiri ti odru kokwa no wa shase eto atadwe otugu na num se grau grau grau grau
1: ya tadwe ye to kwa so
0: ifi atadwe blanche ye to wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
1: he
0: odru teka no ato nsua ohro na num Shanke urade.
1: Amen.
0: Odura uraga junction wa pe China fo nure ibi.
1: Ei,
0: maku maku nsin.
1: Ataji na ti noja.
0: Opra peka baby di car na parki.
1: Ebia na wa yira
0: wo. Wo ka chire meeting se wonda ho mane nko baby a.
1: Ohwe.
0: Na wa fataizi. Okay. Ablanti e woji wani o.
1: Obi yire.
0: Oji wani.
1: Obi yire.
0: Ti Genesis chapter 39.
1: E won kwad mekai.
0: Verse 5 down.
1: Ti
0: assembly wa. Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free blood no sin esin fie ni de onyina so. Joseph nti,
0: Joseph
1: nti. Ewade se misim ni
0: fie. Ewade shira misim ni
1: fie. Ewade ensa ba de onyina so. Efie de afuom. Ode onyina se nsa. Na o nti. O bibia ji abiano e ono die ni. Eso Joseph ho enne ye fe.
0: Nanso na Joseph ho ye de yen.
1: Efe.
0: Ablanje, he. Enya wo kute na ho ofe o. Joseph na no ho ofese no.
1: Owo yi se waja nti.
0: Joseph owo nwi
1: na kura paja.
0: Ya wo wa se da ja abodwe light one bi ase da nunum.
1: O se ma ne twema.
0: Ama na ife.
1: O se ma ne ni je ho.
0: Ye se wo na oni mi ntade ye se.
1: Mhm.
0: Ape shirt bi abọ ho. Ape trousers bi abọ ho ama na fata.
1: Waja ne bosu ni egu ho.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
2: Okay.
0: Aji t-shirt bi.
1: Mhm.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Aji chain bi. Mama almost a good chain. Emu 80% ye dramanfo.
1: Nkuro pa jaka.
0: Isha ke urade.
1: Amen.
0: Chenye pa. Na
1: abata semeti no.
0: Na semeti no.
1: Nibra yiri tu na ni si
0: Joseph. Ana oba ne tu na ni si Joseph.
1: Oka se wona memeda.
0: Ana Joseph se oba ne se wona memeda.
1: Verse 18 na so
0: ahre.
1: Oka chen se.
0: Ehe.
1: Oka chen ni ura no se.
0: Ehe.
1: Hwe.
0: Hwe.
1: Se mi ura nya minti.
0: Mi ura nya minti.
1: O de oni fie.
0: O hwe de oni fie.
1: O nya samesa.
0: O de oni fie na kese ofia.
1: Je o. Ara so ni
0: se. Sa na yiri no
1: ti. Na ade tra mi ya
0: omu kese. Ade tra mi nya mumu.
1: Inti ura.
0: Inti ura.
1: Joseph sada.
0: Hallelujah.
1: That's why I'm praying.
0: Nya de.
1: Able.
0: Ole yiri no. O ka kire wo dada. Won wa blanche wi. Ye fe ni Joseph Jose. O so wo f.
1: Wo f. Na ni man
0: boy. O ba na na to no bo ase ma no scholarship.
1: Free consultation.
0: Na so Joseph. O se wa m.
1: Go to kwa no mpeja.
0: Na o to na o kan yasem no.
1: Na so wen tie so da obekọ no ho.
0: Wen tie da. A so wo de watie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa sa wo da letter ye mre.
1: Wa yemre ja.
0: Wa tre condition ni mu a.
1: Wa yemre, wa yemre.
0: Annum kwasi America ya.
1: Wa yemre.
0: Awi kwasi anamo.
1: Wa yemre.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena na yere su afi na onu su na tutu abete.
1: Ne kura pa ja.
0: Mhm. Hallelujah.
1: Amen. Afi no
0: ja. Na leta kwa djuma o ba ten.
1: Mhm.
0: O ba da ni wiri mu ntutu o tshu tshu tshu.
1: Asu.
0: Wa
1: hasa.
0: Wa wiya ga na sika na aye to si.
1: Hasa.
0: Hallelujah.
1: Amen.

0: wo kofa ketesia wano 13 years wo twia faso yi agu ba ko a obedu 28 years obewa eno na atro sam ne kai 1519 no ko
1: 19 no
0: eh
1: verse 19 no o ma de momo do
0: o ma ne jama do
1: sama bra bra em na o obo jama ni
0: faso obe wo ya o kai ne maba wa birim
1: e bra obo jama ni bizima da so no
0: e mema dodo a wasesa ishangewura de 14 inches 15 inches
1: 27
0: inches na se akire yi oye mbobo na so kwale na se wa blanche yi oye 5 inches ati
1: na ni bre mpranfo won
0: berima se na ni nye wo ho
1: da bi
0: e ma na ni bre ne mpranfo a
1: won berima te mfurumu de
0: won be ma te se
1: mfurumu de
0: mfurumu
1: de no ba te sa ponkwa de
0: na wo mo ho ba e te sa ponkwa de
1: eh
0: ta ta ta ta bucket ma ebunu eba sa na ninyi
1: ne kura pa
0: sister wrong direction ena wo ko no obi kunu obenya problem obi yire ablache de mi sabe gunu se tu
1: obenya problem
0: ti asem ni ye
1: kanin ya ja
0: o ko problem savena o sha verse 1 na confirm 22
1: a je mo won se oba
0: na ufiti 20 no eba no yen fa simbu ho
1: pafoto ni sika kura
0: mhm
1: pafoto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse 18 no
0: mhm
1: bra
0: no problem no meme ye gusa na chapter 7 mabuse metire enso
1: mhm
0: e ho ne ye kan na obi koshia obi yire
1: mhm
0: na be ma na tu kwan mebua
1: ne kura pa
0: e na oba ne sise
1: oba ne sepe
0: e na oba no kase
1: bra ma odo me yenkosia no
0: bra ma odo me yenkosia no
1: pa refa kono dia sepe
0: e yen fa kono dia so ensie ready ho e fie wura nya tie
1: mi kura tu kwan
0: okko
1: atiti
0: Italy London okko US Canada
1: ne kura pa
0: biku wa China nya mai
1: tu kwago atiti ofesi foto akura
0: aha
1: no metwa dem baba fie wa de brother pito no
0: wa fra mi wasi dizem
1: bebe fipa wa de blada pito
0: na sister e de blada pito
1: na no femfem nya no
0: na de na no nya no
1: we de che
0: na wa na sister sa file na che om te se
1: na ntwe ogu
0: verse se
1: verse no
0: babro sem wo mo
1: we de che refen se na ntwe ogu no sa pochi me fuaso
0: ponchire ne a ya de fuaso
1: na de me
0: obi ofo obi yiri
1: esem
0: tu obi
1: anya onya previous
0: ga
1: na ko furu
0: obewu na se so a
1: se o jamhwe ne me lebro mo ndi anwa hire ko idiem
0: odi o te se abua bi di
1: ahele ekwa fidiem
0: ekwa fidiem
1: onim sane nkwa na dem
0: onim sane nkwa na ye de ye
1: adam
0: ablache ya hoji nkofu oyiri
1: onim sane nkwa
0: onim sane nkwa sa
1: na afi me ma
0: akati sane nkwa
1: m
0: ntie se me ma
1: muntie me
0: muntie me
1: manya asoma me no
0: musa manya asoma na ho ma me no musa
1: ema wo no akoma ema ne nkwa na
0: tem ba wo koma ema ne nkwa akati sane nkwa
1: m
0: ntie se me ma
1: muntie me
0: muntie me
1: manya asoma me no musa
0: manya asoma na ho ma me no musa
1: ema wo no akoma ema ne nkwa na tem
0: ba wo koma ema ne nkwa oba owo kunu kwan so no ba wo yir pta ema wo koma ema ne nkwa ho
1: afu nkwa na kwa so
0: na hwe enye hwe ye ena wo amfoma nkwa na kwa
1: wo prepare ni prepare
0: efisester wa yesa tankers de cash enye ase de
1: adi tesi dollar of we be care from
0: sam ebi mu mienu enti abla
1: won ono ku nso do so
0: wo kunu so
1: asane asema de kwa
0: sister no a wodi nkofu okura ji no
1: fie ni asema de kwa
0: bible ni se ni fie ni asema ndo kwan
1: e sele ko owo mpiam
0: na se sele ko owo mpiam aha e shake urade
1: amen
0: o sele ko owo mpiam
1: kura pa
0: sister no hono na namo ko Proverbs chapter 5 verse 20
1: 5 verse 20 no
0: true this word
1: me kai ase me ba
0: ba de
1: ne ho
0: na wo to wo ni ne dom nta
1: na so ba na wo kuku
0: manfo ba wale fo
1: no da no kuku no ba da urade anim
0: hallelujah yeni ye pa ada na ba wale fo ko da no kuku ada na ba ma wale fo ba kuku ba wale ma chi wa sori e fe na wo ko tis me ai ye bi e ku so ho o so ho yi
1: krepeja
0: so no ho ene ye ene ye fasting atin ye oni ye ma so Christian center na urade hu mo bo no fa bo no nche afra me number na ti ja me ya afra me number no 0243 no ya afra 0243 no 325517 ya afra 0243
1: 0243
0: 32
1: 32
0: 55
1: 55 17 17
0: 32
1: 32
0: 55
1: 55 17 17